Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

Rockol. Malak fald og frutja fald fra klokka 9. Og FMI. Enter hørta og FMI.fo.

Hvis det du er dekkservice og endelig gøtt 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfattning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtt av tru og rydelingshalsen. Frøsjødagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi kjatter ved største Queen-hitten om. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvånøro. Radio Gaga. Frøsjødagen fra 8-3 og FM8.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstaden er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru og rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Fortsett deg inn fra klokken 18.30 til Radio Gaga over FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, fortsett deg inn fra 18.30 av FM8.

0: Du showmower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heimasjø irishpop.fo. Øysene popquiz, kvørs for tjokkvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Hei, þetta David frá Betsyheim.
1: Umhugsa þú að selja? Ég hef keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-0-6. Velkomin til Betsyheim.
2: Vistu þú að Dekkservice og Enningöti 3 á Rítbúshálsa liggur enn að 15.30 og Gormsland að 3 við dekku. Så skunda þær og ring 44-0-0-0 og Bøylektur. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelegger og bilavfotning. Som det kan nytt, gjør vi et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer, så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
3: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bort ved 5 megapladen for 1-ans 30.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 100x200 for 1-ans 30.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, Eitjene.fo og les tilbudspillet. Eitjene. Et sintår hun har det her.

0: som Køyder er rasende begejret. Tak for i dag.
1: Hever du en gamle kassaskibam? Vårst du av at du kan svinne nekv via skiftet til en annen? Ja? Tja, J-mannen, vi da vet hvordan tuttninger Mijil tøyen kassaskibam er. Tøy vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibam er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Mangla dar oksla heima? Vi tja heimasuna jysk.fo, alt dyr opp. Så gjør eisen tilbudsplei av Jysk FO hverja vik. Vi tar åpne maa dar leia der fra 20 til 18. Jysk, alt godt tilbud.
3: Frøsjødagen fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter med største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frøsjødagen fra 18.30 av FM 8.
4: Lisa Tøyn Vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstasavveitaren, blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluglugur.

Mr. Two. Tech Service og Ennig Götti 3 og Rytvíkshálsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter dekker. Så skunda her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvikshalsen.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Snickers, the best in of jarbaskleir. Snickers fæður sjálfandi tja norskt að kalla maksa breyt 8. Norskt.
2: Hei, ég heiti John Daniel, sölumæður tja Bidriheim. Vårst du av at vi tar en høylan lista av fæltsjö som klare å kjøpe? Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidriheim.
3: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stytre.
4: Fra gulleglokken, til tikkul og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk du nå? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn, hur avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt på inna vi, vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.
5: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
6: En medvård fick att göra vittjera dom i färgerat. Han kallade allt för att domen till landsraten vi kräver om linare rättsing. Han vill ha en dom vid tujar av marching, skriver kring kvarpen. Domaren som han fick att göra var 8 tujar av marching. Mævren dømt fyrir fralsestøk og harskap, høytanir og herverk. Han nokta i sekan. Mævren var akardur fyrir halda attur tveimund kvinnun i einun kæmari og i einun gistingarhus i havn. Fralsestøk han vart det, samvart akardur rytnun i tvær tøymar. Mævren var æsni akardur fyrir hefa slige æra kvinna og sparska hina. Og han er akardur fyrir høyta der etter løyvinun. Mævren som altså nokta i sekan, her at akardur fyrir hefa gjørst herverk av kæmarnun. Onnur kvinnan fyrir samvart fyrir rætti 4.000 krónur í skeiða bót, hín hegi ondki kref endagjald. Og gistingarhúsi fyrir 20.000 krónur í endagjaldi. Men som sagt, meðurinn kardi dómin til landsrættin. Eitt á málnum til lögreglunni sústa vikuskipti hegi sinn uppruna af farstuðinu mikidægin. Her vusti að meður ágengandi framfyrr með viðist tæmun í starfa og sjá bíl mínitaxa nýri af farstuðinu. Sambart samtöðursrapportinu til lögreglunni meðurinn hættandi og herrlýjur og fríhættavar við komandi handtíkjön. Og í morgun kundi lögreglann svo gróið frá að personin

0: Fundnum færa tørbeid Egin Klagstein og Olaur Mikkelsen at kunnskjera hopanar til landslis oppgavnar som standa fyrir framan. Og jeg kan tekka dår fyrst og distan her til 25. September spela fyrir O1 landsli og i Estlandi, altså 25. September. Og 26. September ta spela fyrir i Fyrjun, altså A-landsli, møte Kazakstan og tevara tørsvetlu klokkan 17. Og så det 22. September at Allandsli fer til Moldova spela, altså Moldova fyrjar, og det var det 22. September. 30. September spelar O1 landsli heima, og det var det i Luxemburg, og det var det i Klaksvik, det jobbomur klokkan 17. 30. September. Og det var det sjålande flere ærdister, men det kommer vi til 17. Så færa vi til Åkon Sjolve, tog at 17.00 klokka 13.15 setar vi Queen under noalen av FM8-sendingsene. Hon kallas fyrir Radio Gaga. Nu beste Queen, coverbaskeren, vitjar vi chattner, best anna vik og etter at Freddie Mercury hei fyllt furs år. Etter vi en sending fyllt vi av deilun og tauleis noen sjøen av Hamsens beste rockbalkon, jøk noen tøyinar, stortlig og kappingon og gavun vinningon, prater vi en kjentan rocksangar og innad de oppliva Queen, vi Freddie Mercury live, og nekvun er en spennande. Tan sendingen byrjar altså klokkan 13 og verar til klokkan 15. Så det vekkere sjokken, friske vinder opp i struk av Østningen, Det 8-13 meter om skundet, små eller halvskutja og iverhøver torst. Euda 17% fruskur vindur opp i kvassan vind, 20-15 meter, halvskutja og torst. Og i kveld siden adri og akkurat alle. Og i nattgangra nir i sunnan og minka vinden nir i låt til frukslåt, 20-8 meter samtri og regn. Fyrra part om morgen fruskur vindur opp i struk av vestri, 8-13 meter, halvskutja og akkurat alle. Hiten 20-13 hitast i. Jeg skal være tøyne etter noen, og så skal jeg enda filmen, og klokken 13 så vi Radio Gaga, en sending om Queen og Queen Machine, og det som her til høyre. Vi er etter tøyne om klokken 15.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, Allt efter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Første dagen fra klokken 18.30 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter med største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegånd, god og vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frutja deg inn fra 8-3 av FM8.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Du köpa nåt jag gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Vars du kväll? Tär ger jag.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Fra Eichne. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet eitje.fo og les tilbås på det. Eitje. Eit sintor hundalier. Undergående.

0: Fyrsta dagen fraktar han 8-3 tegir Radio Gaga iver FM8. Vi tider upp til stora Queen Bridge vid Chattner vid største Queen hit nå. Stuttlig og kaffegån, gå og vennigån, spennende prate og nekk von euro. Radio Gaga, fyrsta dagen fra 8-3 av FM8.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og høymastøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adressen og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sintor, hun allierer.

0: You're my best friend fra 1946, en sanger som John Deacon skriver til Kone Søyna. Da ser jeg, han ganske særlig jo, da som heter Wurlitzer elektronisk klaver, som Brian May faktisk ikke var så glad for. Sangeren kom så et kjent plass av brettska hitlistan, hisen Queen-sangeren. Tid er sånn, velkommen tid. Ja, jeg trenger inn av 200-201. Etla 200-202, vi skulle ha tvei folk inn til hessa spurnakappingsina, stendig sånne.
1: Jo, det behaldas fra meg at, du har ikke oss mye svire, her gode vinninger, du kan vinna tvei utgang med seg, og spurningene alle myndelige stortlige, så jeg halde tid behaldas fra meg at.
0: Og vi og Lodagasna er snitt om tvei VIP-utgang med seg, ikke så?
1: Jo, jeg synes det.
0: Absolutt, så det bare at ringe inn, og jeg har altså et stort faktum om sangen Crazy Little Thing Called Love, som som bespalter Bent Aren, han fra 1924, at han sangren, sånn, han ble faktisk, Freddie Mercury skriver faktisk sangen, vi har sett en bag her i hotellet i München, han beskriver på noen helt få minutter, og Freddie Mercury faktisk står Elvis Presley, han var en stor Elvis Presley fjeppere, og det faktisk her utbasteren kom fra, og det Rocky Billy Elvis Presley stoidren som hesen sangren hever. Freddie Mercury spiller sjolver rytmegitar i opptøkene som bare ser og vandet fri han. Roger Taylor og John Deacon var vi i hesen opptøkene, men Brian May spiller faktisk ikke gitar til hesen opptøkene. Sangren gjørtest første Queen-sanger som nådde nummer 1 av Billboard 100 i USA, etter nummer latt sinte og stått til løvn om tja Queen. Ta man sige.
1: Ja, i Uxberg som har skrivit en sang i bag här nu, så det gör en sån där papur och penn eller?
0: Jag vet inte, men det han har säkert funnit det mesta. 201, 11, 202, tid ringa bara in och vinningarna är större i Götlandförån. Och jag halte att möjliga att Gunnar hever ett lä till åkon att skjät. Who wants to live forever? Tja, Queen.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Du all fagra land med drungar här
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien ner fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkan og fæt og beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til atle trusjadist når du går spille noen og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fær du av events.fo. Alt du råder hele
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för att samla en pris.
4: Varst du kväll? Till Algeria.
3: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
5: Vast du av att vi tar att dryckva röntor att flytta packar mellan Onnurland än färger? Safari Transport. Tyn verens med över.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
7: Klockan är 3. Här är det tyende av FM 1.
8: Astrid, prinsessa av Norra, deg. Det på norska kongshuset fra, og en tuinda fra på han og i det. Prinsessan gjordest 4,5 år og gåmål. Hun var eldre sister her, al kong, som døg herfyr. Kongshuset gjordet av å flagga ved Holvarstang fra Slottsvelan og i det, og gjerer fra deg inn. Og Einar i Halsan minnes bøttene, det var fem uttale, mammene for kærløyga vøysdom, hita og godt kjent. Det var så æsne og hun alltid var en trygg for stål til papanen, Olav i Kanskje, og har bøtt kjennom Herald i Kanskje. Det er sast ifra båndene fra Kongshus nå. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932, foreldrene var Olav som 17. Georges Konger i Norra, og Mersta Louise, Mersta kronprinsessa. Ta mamma døg i 1944 fikk Astrid bært 22 år gommel, leiklodin som fyrsta dama etta i Norex. Hon røkte hese oppgavene i 14 år til Sonja tog vi etter brittleipet vi Herald Kong i 1988, og ta var Herald og sjåvande kronprinsør. Olav Råls hendte seg som leier i Tausanna Musikkskola. Olav 24 år gammel og utbygd vinn tøvnleikere og tøvnleikerlærer fra det jyske musikkonservatorium ved trompet som ljøføre. Og i 2022 var han livet ved diplom utbygd vinnstå i Lorslo og Glese. Olav Råls hendte starve som tøvnleikerlærer i Musikkskola Kipanne siden 2004 og hever vært værre leier i Tausanna Musikkskola siden 2016. Sænast tøyn yfir Ála Rósan rögt starfi som virkandi lægjari í Tórsanna Musikkskóla og tekur nú við som lægjari. Allmeður fekk við jár vitsirar dómi fyrir að rættum en hann karti allt fyrir allt að dómin til landsrættum við krefi línari refsing. Hann vil hefum en dóm við tøyjar af marsing. Dómurinn som hann fekk 8 tøyjar af marsing. Meðurinn dómdi fyrir fralsustöku, harskap, høytanir og herrversk. Hann nokta hessi sekan í rættnum. Mævrin var akkvartur fyrir halda attur tveimund kvinnun í enn kæmari og enn gistikari hús í haun. Fralsestökan varði sambart akkvartu rytnun í 2 tímar. Mævrin æstni akkvartur fyrir hafa slí gera kvinnun og sparska hína og hann akkvartur fyrir hætta þær eitt lúfnum. Mævrin som nokta sekanu herra þetta akkvartur fyrir hafa gjort herverku í kæmari nún. Onnur kvinnan fær sambart fyrjaratti 4.000 krónur í skeiða bót. Hín hei öntsi kræf. Og gistingarhúsin fær 20.000 krónur í endurgjaldi fyrir herversi. Og við færa til vekkri tjókun og her sér hann að kvöld verur atri og okkur stæli. I natt fyrir han nere I sunnan og minka vinden nere låt til frukslåt til 38 meter om sekundet, det var samtri I regn. Fyrir part om morgen fruskur vind og brug struk av vestri 8-13 meter, holdskutja og akkordeli og hiten 9-13 hitast I. Jeg svar tøyntni og jeg skal minna at I atan og tøyntni klokkan 17 I kvall ta hefa vid fjöbaskulle og til Brynjar som sender 4-2. Bitt fyrir atan og tøyntni klokkan 17.
9: Tarnus Arbeslei. Olje klær.

var tærnuts vildar jo, sættes við samband við gullutlugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjálfandi alt í kjøtt. Gullutlugar. Tóta Jack 2, du får tjejus det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Fra Eichner. Nytt til på spela heima sinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går inn til rommet 100% ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi toppar adresse og på ennå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sinne åkere, eitje.fo og les til på spela heima. Eitje. Eit sintor humanier.
0: One last time. I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish pop rundt om FH. Eisen er popquiz hver fruttjagvald og live tonelager vørst leierkvart. Irish pop.
2: Hei, jeg er John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vørst du av, har vi tævet en høyland liste av fæltsjøk som klare

0: Ring 4-0-0-8 så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8 Velkommen til Bedreheim.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35-45-30 eller skriver til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo.

Mr. 2 er dekkservice og enn gøyde 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 av Nåttere Havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i Nåttere. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøyde 3 av Rydvigsholdsen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Lisa tún vörbíl tja vensel. Leita þú eftir en álítan arbeidsbille fyrir en góan mannaljan prúis, við þá tvei tilbú. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 krónum mannar. Etla, Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 krónum mannar. Alle prúisir út af marvirsjál. Við var komin að vítja okkur af Slatanskötu. Við þér klarar hjálpa þér. Vense.
2: Það var tærnus vildagjó, setjum svo samband við gulluglugar. Við hafa størst urval af vindi under plasti, timbri, etta træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulluglugar. Tóta tjekk 2, du får en tjejist det, 0000. Gulluvæt gæði best.
3: Klokkan hókun tjej. Her tuyndi á FM 1.
4: Lofila í hefur gjörst. Tói tekki fela í nú aflæðingarna af kappinsinni frá Æsland der. Við erum nøyt að taka ætli til veruleikan som hann Ta við var ansamall af marknænum, lasti þess að sýtja okkun að flikvað Lússland som veturinn. Við erum störru flóförnum, gjörðs það að syndu verri og við kappinjistum við að finnstu frá Ísland og við brukar smærri flóförra rútinni, lasti þess að sýtja okkun að flikvað svo ofta veturinn. Og þetta sýr Johanna Bergistjáur í Atlansflóan við Portal FO. Og leggur að segja að við flikva framvegis på fyrjar og hefa ungar allanum að stekka við flikva på Ísland. Og í lötnum flugir allanslu til Íslands og attur tverfyrir og vikna mannaði og frutjaði hann. Frá 30. oktober við færi nýr til aina fyrir og vikna yfir til Íslands frutjaði og attur til vóar mannaði. Svolens fyrir flugi til 14. desember. Norska prinsessan Astrid dein. Det búið að norska kongshúsi frá og ég nær tvínda frá búið hann í dag. Prinsessan blei 45 ára gómul. Hún var eldra systri Harald Kong som nýlja dæi kongshúsi hefur gjörst el að flagga verið að holvar stong frá slottsvelanum í dag og gerar fyrir reginn. Og ég nær hálsan minnast þeir fimm bötni tjá Astrid prinsessu, mammana fyrir kærleika vúst om hýta og gott skemt. Þeir vúst aðeins njó hún alltaf verið en tryggvur stúvul til pappanum Ólaf Konche og bótsjanum Harald Konche. Þeir sastu í fróbunni frá kongshúsnum. Astrid Maud Ingeborg var fött 12. februar 1932 og foreldrinum var Ólafur Konkur som sveitni gjördist Konkur og mersta krúnprinsessa. Ta mamma døy i 1944 fikk Astrid bært 22 år gammel, leiklodin som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tok vi etter at hun var gift vi Heraldi i 1988, Heraldi som tog av kronprinsor. Olav Rålsen er sett som leier i Tausannan musikkskola. Olav Rålsen er 24 år gammel og utbyggvinn tånleikare og tånleikarlærare fra det jyske musikkonservatorium vi trompet som høvuslig og førre. Og i 2022 var han livet vid diplomutbyggvinnsna og i Lorslo og Glæse. Olav Rålsen er starvet som tånleikarlærare i musikkskola Kibane siden 2004 og hefur verið veraleger í Tórsannan musikkskóla síðan 2016. Sveinastu tóina hefur hann rögt starfi som virkandi leger í Tórsannan musikkskóla og nú tekur hann altså við som legeri. Ein meður fekkur tjóar vitsjara dómi farja rætti hann gardi alfyrir átt dómin til landsrættin við krefi línari ressing. Hann vildi ekki hafa en vitsjara dómi en ein tójar afmarkan dóm. Dómurinn hann fekk utan tójar afmarsing. Mævrinn er dømtur fyrir fralsestöku, harskap, høytanir og herversk. Hann nokta í sig sekan. Mævrinn er ákardur fyrir halda attur tveimund kvinnun og gjennum kemari og gistingar hús í hán. Fralsestökan var det sambart ákardur rítum tvær tveimar. Mævrinn var ásni ákardur fyrir að slí er að kvinna og sparska hína og hann er ákardur fyrir að høyta þeir eitthi lufnum. Mævren som nokta seg sekan er her at rett akkurat opp jeg har gjort herverk og i kameran om. Andre kvinnan fær etter domen og i fargerattet 4000 kroner i skeia bød. Hinn hei og ikke krav. Kistingarhuset for øyeste 20000 kroner og i enda kjaldet 4 skeia som var gjort år. Og etter malen og kjallakreglene i søgneste vik og heisen opprona av farstøyene mykje deg inn. Her vuxte jeg med vår avgjengende framfyr med utvistøymon i stedet av oss kjøp bil eller minitaksa. Sampart døgnrapporten til løkreglene var med en høttende og herligur, og fyrir hetta var vi kommet til handtidsjøen. Og i morgen kunne så løkreglene fortelle at personen høstdegn var i fargerattet. Her var Gjørst El at medveren skulle være hans fungslands i 4 viker. Etter dette skal støva tekast til hver vi for å hente. Talan om en kjenning til løkreglene som øyne her i rusende øvne pjøsar til han var handtidsjøen. Månaden klokkan 20 skipar FSF 4.20 fundi av Tørsvalli, her Jon Klakstein av landslidsvenjari og Olavur Mikkelsen venjari til UNCHO landslinnun, her kun kjere haupanar til landslidsoppgavnar som av skronni og i nastun. Sjøstu hesson månaden og 1. oktober veri nekvur landslidsfagbaltar av skronni. Alanslige fer under Nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle Eion Klakstein og hans menn spela 4 dister, 2 heimavalli og 2 utvalli. Samstundes fer UEFA landslige under endasporten i EM under Cuppingsne og skal om manna skifte spela 2 heimadister og 1 utedist. Og i Hesson sambandet det at vi skipa 4.20 fundi og tørsvalli mannadag igjen. Her færa Eion Klakstein landslidsvenjar til mannen og Olavur Mikkelsen venjar til UNCHO landslinnen og kun kjere haupanar til landslidsoppgavnar utstandan fyrir framman. Og jeg kan teka ut her fyrst og distanar. Tan fyrste veri 25. september tar UNCHO landslige fyrir til Estlands og møta Estlande i Perno. 26. september, altså dagen etter, tar spiller A-landslige møte Kazakstan og tevra torsvallet og distren byrja klokkan 17. 22. september tar fyrir A-landslige spela i Moldova og ta etter Kristina og her som du spela fyrir og Moldova og det etter spela fyrir i møte Luxemburg og til UNCHO-landslige og det er i møte Luxemburg som sagt og det er spalt vi djupmurrar i Klaksvig Fantastisk byrja klokkan 17. Og 2. oktober spelet først A-landslige møte Slovakia og tever av Torsvetle klokken 19.45 den 2. oktober. Månedegn i røsten forsvar lien så jeg falke at kvelden var 14. september 1946. Og Jesus sambandet skipar Norge Tjovaldsvilla fyrir fundi i Klaksvig vil uttøkke av omboen fyrir ærar politiske flokkar røstene og tar som stald 18 fyrir tjovarsemina. Av mitt det jeg tar seg er vi Jøntjer Biskopstø, som forskvinna i Norge Tjavaldsvela. Jøntjer, hva er dette for en fondår som tilbjør inn til månedegn?
5: Ja, hei, Gjønne, ja. To, dette her en fondår som for å være
4: Tjavaldsvela.
5: Og det et tiltak som her vil ha bjøret at vi må se fra en gang, at ha var opplegg til Hans Andreas Sølvara, som for at ha en framløve om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjartens løy, så gjerne Falkehalsbøvna, i 46. Og så gjerne for Magne Laksafoss, som har en PhD i budskapet prøver i Østene at ta seg om budskapen i følgen da, og nå, og hvordan budskapen tåler, og en av våre Kjølbjartene følger. Og atterne så fører det være tjekkfunder, vi tar en politiske flokk, noen som har gjort kjøresemina. Og til vi nekt hos om det, så nu vi nok så spent av vita hvordan lengt har vi flott okken, og hver standa vi det, og hva ser nu at henta, så at vi har nått vi har vært som klokar i 18 etter kvölden.
4: Jag har ju börskat att det vi to säger att det är om på fyra tarflockarna som har gjort tjauarsämina. Vill du säga att sambandsflockarna är inte vi?
5: Nej, sambandsflockarna är inte vi. Det har ni inte varit vi i tjauarsämina. Så vi har valt bara att ta tarflockarna vi som har gjort tjauarsämina.
4: Nu är det kanske synd att förtölja spyrja, men med ett tid till att ta sambandsflockarna vi är vi i landstorn och i samgången. Att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs nu.
5: Jag tror inte att jag säger det. Jag kan huxa. Tar har vi inte varit vid till att tar har vi inte varit vilja, varit viljer till det. Så jag kan huxa, ja.
4: Kvar och när vi är fundren?
5: Jo, han vet att han tjej upp i skolan, tror jag. Och vi vet att han vet att hon hade kvällt. Som, ja, kväll vi vet färre att och vi vet att han vet att han vet en säklig gav punter. Och, ja, rannet också han för att jag syns ju en utja sang som varför jag sa 20 år sedan och tuttningen av att vi Rakka malnum, að vera mori sjálfbjargin og svo verða kaffi og kaka aftan aðraðisna, etla í mýjan svo að við vana að það fyrir að vera eitt gott og kvöld og að nekfalk fyrir að möta upp og vera þessum forvitin það fyrir henda
4: Segir Jóngjör Biskupstöð som er forskvinna í Nóri Tjóveldisfélan Við erum komin til vekkri og til nútjast og við vannar frá Vefurstofu Fyrjasmir og sendar út klokkan 4 söndaparsinn Här ser det att i kväll blir det friska vindar uppe i kvassan vind till 12-15 meter och att Rio och Korsdäl. I natt föran i sunnan och minka vinden ner och låt till frukslå till 12-8 meter samt Rio och regn. Förra parten i morgon gånger han uppe i västan och växer vinden uppe i friskan vind till struk till 8-13 meter till Hållskutja och Korsdäl. Sådan parten i morgon små till Hållskutja och torst och hiten 12-13 i rast i. Jeg så vore og tynt ni øyt her nå, men jeg skal minne at nå på en tatt han så kommer fotballskulle og til Brynjar som er ute. Og så gjerne færre ut å si fra Disneyland ut i Arjun i midten AP og B8 Trush. Vet vi at vi tynt vi på Gunnar Johansen og Vatne Gregersen av midten i månedegn.

0: I'm just best of good letter we for you. We chocker home and say Irish pop don't the for. I sneer pop quiz, crush for your world, live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Hörvart här nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in i gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Mr. 2, at Deck Service og Ennigøte 3 og Rydbukshållse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
2: Let's go, girls.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydelingshalsen.

0: Mr. 2 er tech-service og endingkøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.